אני מסטוציאן, חורטה כבור עם נאווה נוריץ פרקוציאן, הפינה זר נבון ירק ורקויוב, קנת זבא גנלס מק מק ארטננו, אוין זה נאיו נרן צ'קרי, ארגי צוח לויסרה פוקוס ארויצי, כרב פשרום אנקר אוכוציאן, אוקום קפן קנלה יפקיאן, כסנוריץ די מאסטר